0: Because abere wetia den ti na wo se wo dan no because wo no na yenyame o. Etitumi nyina abere ne ho asehye
1: na
0: se.
1: Na wa men. Aden ti na na wo sa ni sinche.
0: Aden na wo di no akwa kwaye de wo pe. Na aye de wo pe wi a, wa ba ba bechi na. Me se ade bia me kan wa ho, ohene yire. Sa wo su obi di nyame echi na me ka ye nimpa se. There are some battles eding.
1: Sure.
0: Sa wo su obi di nyame echi. Now warfare after warfare, warfare after warfare, warfare after warfare, warfare after warfare, bebrea. And see that most of the time, no, a sumasi bonibi, a sumasi kronubi. Because when timenya kronfo, emenyeska.
1: Sure.
0: A sumasi bonibi, nentinchu chani atrobi, a jamabobi. Obi kurubi ya wudine chie, atrobi. It is a word jia tumse bebi ya ufri ne nye dia. Because Abraham nu ufri abosu mabusiem. Idol. Abosu mabusiem na nu ufri. Ene nyami yi ni pie ye. Weni ni hamoda. Nasimo kache no, ewe Genesis chapter 12 ni nina, the Abrahamic promises na, ni nina be muko si se chayin. So wamu kwa umachia, ne yomu mumu ye, ene di wamu kwa ye. Enti se wufri mi die ni mu bia mede mede na ema wo mede die aboa me no ena mede ema wo ebra mi hu se mi ni obia nanso nyame betiase wotimi hu nipa bi mobo nyame betiase wotimi fa nipa frim futrom wodini si ahemfo akonwa so no mi gya mi hu nyina ama no me dane mi menye perfect of course my ye mistakes bebre but me fomo a menka ho me to fomo a menka ho me ye anuma sori numa sa me rade fa me bo na eche me
1: mo
0: mo bo sa ne wado ye sitie ma nante ye ma nkase ye ma ntuma na mo ye ma nkomo ye rade fa che me because me ye nipa enhye me mumu ye so ne ntome nchane na me kona me kose bo ne fa che ne wi a I don't go back said ye Paul kan ne say grace do so nte bo ne no so ana eti nyamu amu dia boa paye bo ne no. Mesi, you will never get anything from God. Bua paye bon. Who nimsa dia wu ye inye? Ba wa ye tin tin tin tin. Who kasa wu dada wobi? Wasi, Galatians chapter 6, verse 7. Wasi, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Wasi, men na da wu huna nyami ye sin a chuche. Eti, esuma sin a wu ye nwobi ye hu yo, ba nyami biye hu. Na mesi, wasi, he is the rewarder of those who diligently seek him.
1: Sure.
0: Otie ni pasoka emu obi anada na musaria ene nyame nyame media mene nanante media mene nanante
1: oyo yonko woni
0: sho ah
1: se bia nyina mu no
0: me siti bia nyina ebrempo amaye mfumso amafom no amennu me ho enya me kenye sa amode enu ho asa wo boa sa pretense ene ayi ayi na hypocrisy wunim se me kokan wo de beche mintin makwa kwa enye bia enye wo enya achum de enye mudie ni bia
1: da
0: bi enye mudie ni bia de ye nu ye ho pa ah erade ma akti papa na ye sunkura ta akire you mourn umone ebra waye bone because anya sana na wo pe no but wo ye ni panti
1: sana na mo ye no job
0: oh yes
1: obeyi ni tire hu nyina na mo de nson
0: ah
1: ash asra mo tino ma hu se
0: dia woye ye ne sa eti ampa so e basan so a ye ye ahoyie ye su nyansa frim se be ya next time no ye du ho ye bebo atra
1: sure
0: eti eno ne de edi kan dia to so biem opportunity bia nyame bebia ma wo no opportunity bia se obi shop no se kotana no so obi car eno si chi se obi si ye mate obi si be sha ne bama no obi si ne store provision betonton ne mama no obi se ni fie hyesoma no obi se ne sure ni mu abra betena ha ade bia abrewati anyame de bema wono di no kure yete se de wo ya manyame yete se de wo ya maame na wote ne nchen no
1: fane se wo ye onyame
0: me se eye kwan bi na nyame bi o eye ketwa bi o awonim abrewati se se ye hu nyame wo bi kwan ye wo mie ne kase o eye ketwa bi sa enti no se don't despise small beginnings
1: sure
0: enti wo ha na maami bi afro se emi pa akola bi ne na ye adwuma nti betena me shop ano mame sa shop na wo kwotena no no onyame de beso wahwe so obedi ne kura ansa na wo de so anansa wo de ama if so se wo ye obi die yi a

0: Awurade yɛde sompa media ɛyɛ management team no ɛfiri panyin so CEO so ɛbɛsi ketewa so Awurade yɛde ɔmo hyɛ wɔn nsa
1: amen
0: Awurade hwɛ wo nhyira ngu ɔmo so
1: amen
0: de adwumakuo no hyɛ wɔn nsa
1: amen
0: ɔtwe to nhyira nsi ogu so
1: amen
0: bɔ adwumakuo no ho ban
1: amen
0: pagya sompa media
1: amen
0: pagya Terawan media
1: amen
0: pagya mpanyimfoɔ
1: amen
0: adwumayɛfoɔ
1: amen
0: afidie no
1: amen
0: biribia ho ban
1: amen
0: wo nhyira nsi ogu so
1: amen
0: fa adwumakuo yi so
1: Amen.
0: Pempem nkwa.
1: Amen.
0: O Yesu tema.
1: Amen.
0: Ya bompa eka. Amen.
1: Amen.
0: Ya bompa apeja o man gana be urade ni.
2: Oh yes.
0: Awre ho sem se insio to to. Se se o so fo nya nkran kwa o.
1: Dadu.
0: Se ye se gana be yira na ye nkran.
1: Sumpa sumpa.
0: Nkura ho do a e. Ne nipa e ku o. Amafo agapa de o modi mfie dodo a ye. E flo wan sa e bi da o ntime nda. O bu o so fo ni fie no insio no fa o ntime si bi biom. Fo se be bi a wadro no. Wadro ni
1: Nano take here na yiri.
0: Our sofo ye bom pae. Ena e mim fo so dini pe e mim.
1: Ye
0: bom pae se nyame mo man Ghana ho ban.
2: Yes Lord.
0: E fi president so.
2: My God.
0: E basic to aso e mo hem fo.
2: Be
0: ka opinion leaders.
2: Yes Lord.
0: Mo mo ka e bi wo mo.
2: Wo
0: mo bi bi adwuma kese wo man no mo.
1: Yes.
0: Na nipa nya bi ye. Nyame so wo mo.
2: My God.
0: Sa urate.
1: Urate.
0: Ye jina Jeremiah chapter 29 so
1: ye jina Jeremiah chapter 29 so
0: verse 7 ye mon pa ye mon man no
1: wo se ye mon pa ye mon man
0: no man ni di ya
1: no man ti ya
0: ti mo so ye be di ye
1: ye ni e ti mo so ye be di
0: ye ya
1: o man ya so ya
0: ti mo ye be nya so ye
1: ya ni e ti mo
0: ye wa se bo pa ye mon man Ghana pray for our nation Ghana
1: amen ye pray for my Ghana de ko wo wa ni ma so radio ma wo What's up, Thomas?